अनमोल है, इसे बस आप एक अच्छा मोड़ देकर और एक अच्छे यादगार बना लेना। Ik wens u een mooie moment. Dat er positieve gedachten zijn. En dat u op dit moment leuke dingen beleven mag.

हाँ पता नहीं कब होगा सैया जी का सामना। फिल्म आन से ये सुंदर गीत यहाँ से मिलकर हमने सुने। Laat uw moment beginnen zonder vlekken van gisteren. Wat jij erop achterlaat, bepaal je vandaag zelf. Ja, wat jij erop achterlaat, bepaal je vandaag zelf. En een frisse start voor elk moment.

तो यहां से हम तुरंत बढ़ते हैं अपना देश और विदेश के समाचार की ओर। तो हमारे जनता, हमारे सूरीनाम की जनता, नीदरलैंड की जनता, आपको हम बता देते हैं फिर से सूरीनाम हम फिर चलते हैं। और आप लोग जानो है फेहा पे की ओर हम जाए हैं, फेहा पे हार गए रहा पर किसिंग, तो एंडे पे फर किसिंग जीत गए हैं। तो एक बारे में अब भी फेहा पे में बड़ा जुगु जुगु होवे भैया। तो जोगी यहाँ पे बोले रहा, बोले राम दिन के चाहत रहा फोरख रखेरिंग में जोन रामादेन के ना राम दिन भैया रामादेन जो रहा वो रहा मिनिस्टर फन फॉलोस हसौन हैड के, बोले ओके चाहत रहा ऑन स्लाख दे देवे के, बोले ओकर कारण बोले हम लोग फेहा पे बोले आज हम लोग हार गई ली है। तो एक बारे में आउट मिनिस्टर फॉलोस हसौन हैड के अमर रामादीन बोले हैगा फेंट है बस्ती लोग ऑन बहुरलग कि ओकर पढ़ते ही खनूर महेंद्र जोगी बोले है न बोले आंखी फकरी से गा कि मिनिस्टर वा बहुत स्लेख प्रेस तात्सी ले फकरी से और बोले ओकर बारे में सन न फेहा पे बीते हुए फकरी सिंह में बोले हार गए है और बताई से गा न बोले हम न जोगी बोले संतोखी से बोले रहा कि रामादीन के तू बोले फरफंग कर दे और बोले है पुराना मिनिस्टर जो आउट मिनिस्टर स्लाद तखलाई कर हारते हैं जोगी के कि पार्लियामेंटारी हम तेज जफोर रखेरिंग बोले रहा सरमक्का में बोले जो घरवा है जोगी के बोले हीर कर दे बोले एचएफएस के स्टासी के फोन्स के जो ने पैसवा हमें भीतर आवे है तो अब बतिए न सब फूटे भैया कि इस सब कौनची कौनची मांगत रहा करे। तो रामादीन बोले है बोले है गा अने जोगी बोलत रहा अपन घरवा बोले लांठी के हीर कर दे एचएफएस के बोले कि माँ बोले कि हम ही चीजुआ ना मंगली बाटी बोले खेप है तुन बस प्रोकन बोले ऐत रात बोले हिल खफुलख रहा बोले ऐत ब्राइडन बोले प्रेसिडेंट नादा द प्रेसिडेंट जो संतोखी बोले है waren de letterlijke woorden van de president voorzichtig stap niet in de wereld van meneer Jogi omdat hij jou ernstige problemen kan geven. Hou ook rekening met de regering en de partij. De ik keer Ramadien ke waarschuw kaller ha en ICC maand doorstoe aangezien de VHP tot nu toe geen evaluatie met gewezen minister heeft gehouden. Met mij is er zeker geen evaluatie geweest waaruit geconcludeerd zou zijn dat ik als minister slechts zou hebben gepresteerd. Jogi vindt dat drie ministers slechts hebben gepresteerd. Dat vind ik dat hij zijn ministers ook had kunnen aangeven op basis van de welke objectieve criteria hij tot dat oordeel zijn. Toen ik er waren met de bekende bhaiya Ramadien bole slecht raha aur kabel minister van OV ke jo raha en oké bhi bole slecht raha aur LVV ke minister bole hi sab teen go ke karan bole fir yahan pe haar gaye hain. Ek er waren met to prachar hue bhaiya aur hum chalte hain aur aage ko apna samachar ko leke dosto ab dekho वाह है क्या और फेहा पे ये के ओर हम बाटी और फेहा पे में बोले द स्ट्राइट और मख मख द फेहा पे नीड ब्रेकन वन अब सब कोई मांगे फुर्सतर हुए भैया चांस दो कि चल गए हैं। तो एक बारे में दे आना महेंद्र जोगी बोली सेगा बोले हम लोग 2013 में बोले फिर से ऋषि को मुतनीवन ओम सामन वर्किंग मेट आंध्र पार्टियन आइट स्लाइटन संतोखी आज फोर्सेस सिंस दिन लेक द steeds meer te zijn verschoven van de koers van de partij naar persoonlijke kritiek op partijgenoten onder wie oud-minister en de VHP fractievoorzitter bolet je kam kerkje jogi bolet hem en bolet hij gaan दूसर पार्टी से हम लोग चाहिए समावेरक करे कि अब बोले खात और मैं फर्स्टर्कन फाना फेहापी जो ने जबड़ हुए बोले मरकवार द अनरोल इधर फेहापी ही तेरे रेक्ट ओम अंबिची ते हेवन फॉर द फोर्थ थिएटर का जोगी माँ हीन फोर कर हेवन दैट इज सेन खुद रेक्ट
एकर बारे में अब जोगी सबान बोले बहुत लंबा चौड़ा भैया सरमाका में द्री हो दैसन द्री हो द्री एंड फाइव तक स्टेम भय ला 2025 में वास एर इन सैन एगन डिस्ट्रिक्ट प्रागे फान अन सिंगलके त्रुकफाल है क्रीग नोग स्लेक्स 1137 स्टेमन दार रूपत एन इंटरेसांते फ्राग ऑप वास सैन परफॉर्मेंस इन तुसन 20 एंड 20 अनवोल्डुंदे ऑफ वारन एर अंदर फैक्टोरन दी देसे ला हेवन बइन्फ्लुएंस दोस्त तबले अपने जोगी के इतना कमती स्टेम मिलला 3,000 सका भइला तो हम ली कुछ तुलब के हम बताने फे यहाँ पे के अंदर के बांध भी बताना तो चाहिए हमारे यारो जानो फेस के आप लोग जानो तो फेस बोले ही कल्ट विल ग्रोइट कमिसिस एन uitblijven landbouwbeleid ke bare mein instelling van steeds meer presidentiële commissies jab dekho to khali presidentiële commissies aaye ke baithe hain santokhi ke tait pe bhi aaye ke baithe ekar bare mein fes bole hai ga hekal kare hai platform and andere werkvormen staan volgens de redactie van fes in zich haaks op de aanvankelijke belofte van Jennifer Simon presidentke om af te stappen van dergelijke commissies in het nawoord van de juli editie van het Economische Blad. Economische Blad wordt een herinnerd dat Simon tijdens haar eerste persmoment Osoratari Julike aangaf presidentiële commissie niet thuis horen op het kabinet van president. Overleggen het kabinet is geen uitvoerend orgaan terwijl minister die rol wel hebben. Minister Loke toch een rol wat ik er waren met vers. Behoed Lamba Chowna Boris Baya. LVV volgens de vers redactie nog niet over een beleidsnota. Daarvoor weten belanghebbenden en samenleving niet in welke richting ministerie bij de agrarische ontwikkeling wil sturen mensen te ibaat he. Fes ke bare me joon hekel kreega voor de wilgroeid commissies en uitblijven van landbouw beleid ke bare me hamari janta. अब देखो भैया हम चलते हैं स्टार न्यूज की ओर भैया ब्रोको पोंडो के बातचीत है ब्रोको पोंडो में भैया स्किट इंसिडेंट दगवल भइल है अब बोले हेड फोर फॉलोअर अनफंकलक हमेल्ट के को बरूफिंग भइल है स्कोटू गइल है ब्लैक दैट इट ओम अ स्किट इंसिडेंट खान बोले फरलोपक इंफॉर्मेशन बोले हैगा कि फरमुलक ब्राजील के आदमी है और बंदूक से याखवे से दुई को दागी सेगा इन द रिक्टिंग फॉर द स्लाख्टऑफर्स बोले द्वेद बेदे पर्सोनन के दोनों के लगल है और सबके पेट में लगल भैया अंदर आर्म एंड है सिट फ्लैग चुत्तर में भी लगल है है द्वेद साफ्रल रातन गवन अंदर रेक्टर स्कोडे और बोले हैगा ब्रको पोंडो के सिकल हेंस भी सब गइल है तो ये बात है भाई दगवल के बारे में है हमारे यारो हमारे दोस्तों तो हमारी जनता हम चलते भैया बैतलान के बारे में हम जाएला ओन हुतुस के बारे में भैया चलो हुतुस जेके का बोले ईरान एगो रिबेल ग्रुप है हुतुस के वो हैगा येमन में एगो येमन से आइसलैंड एन आइलैंड हैगा येमन में तो इस हुतुस जो हैगा भाई इस सब के का बोले है एगो ग्रुप हैगा और एक ईरान ऑन द स्टेन करे भैया की वोट और जितना हां हुआ पे तुलोन काप कर तुलोन जानो है तो और लखवा ढेर हुए हैगा येमन के अपन मिलिटेर से औरो हुआ के रिबेलन खुद हुतु से अब एगो जगह के हुआ नाम बा ऐलान पेरिम इन द सी स्ट्रैंड बाप अल मंदे ओके येमन में है ओके सबन यानी कि हुतुस ओवर ले ली से यहां पे बहुत बलंगरेक बोट यहां से हुआ जा है और उ जगह या ले ली से हुतुस जीत ले सेगा येमन के सुर जाति से और बोले ईरान स्टेन करे हुतुस के बोले दाखस नल अप करो इन सैदन फन येमन
op ingegaan ten koste een internationale erkende regering van Jemen. Ke. Op u bhaiya erkend hega Jemen ke surjati ke aur harge he. Enkele steden werden ingenomen zoals Mokka en Dubat. Hua ke surjati itra swak ke bhaiya ke rebelle groep. Lele se baki rebelle ke jon ba. I rebelle ke Iran ondersteun kere bhaiya. Aur bole hega bab almande jon hega. Is een cruciale voor scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Bolle sinds oorlog door Iran me hoe he en de blokkade van de straat Hormuz ke bare me te harden boli laham. Te sab koi jaan zeestraat Jemen en Djibouti me boven de belangrijker geworden voor de export van Saudische teel. Saudische teel hoan se paasen wat ra op hoeke Hutu lele zega. De Hutus hebben tijdens de Gaza oorlog veelvoudig schepen op de Rode Zee onder vuur genomen die banden hadden met Israël. Obwohl de Verenigde Staten of hun bondgenoten de afgelopen maanden zijn meerdere Saudische schepen aangevallen mensen. Daarom wordt gevreesd voor een verdere verstoring van de scheepvaart. Al Hutus willen controle krijgen op zeestraat Kebab al-Mandeke. Samundarwa, de Jemische beweging heeft vrijdag verklaard dat er geen reden voor internationale zorgen bestaat. De vrijheid van scheepvaarten en de internationale handel op de Rode Zee, Arabische Kubbe, op de Rode Zee en Bab al-Mandeb zijn veilig, zei een lid van de Hutus tegen de Arabische krant vanuit Jemen. Dreig geen gevaar, bole tulke botje no tino is niet jij. Abbe bole bhaiya, maar tu jane internationale gevaar he. Boot ote na jij pijt babaal he. En nu moet internationale, internationaal moet ingrijpen of niet mensen. Dat is nog de vraag hoe we dit nog verder gaan doen mensen. A Prinsjesdag hone wala hai, tu nun jano he. Prinsjesdag hone wala hai. Aur hier bataye gaye he. Bole hai toria. Lekie hoe je Prinsjesdag met je plan wel is weer gelekt mensen. We bino lek hoe je abbe hamloke raja na batai se. Prinsjesdag ke kunchu kunchu hoe de swam achi jua lek hoe je he. Lek me bole hega ego pakket he 1,5 miljard euro ke. Voor koopkrachtreparatie hebben huishoudens volgende jaar iets minder te besteden. Bevestigen ingewijden. Vrijdag naar berichtgeven van Telegraaf mee. En ja, wat oude Prinsjesdagstukken lekker mensen. Gebruikelijk 24 uur moeizaam onderhandeld doen bij de D66 zijn. VVD, CDA zijn. Bolle stukken zijn in de handen gekomen. Traditie getrouw lekt een aantal dagen voor Prinsjesdag nog meer plannen uit. We nemen je puntsgewijs mee. Ja, wat oude he. Abdulonjano Prinsjesdag keer Raja wat oude kontje kontje. Maar je wel lekker hoe je te hamar kan bieden. Je loopt betalen ke, kietje jua kunje lek bij de prijs aan de pomp is toren hoog. We hebben jani la, auto ketel behoud mahanga he, maar was zonder korting die er jaren is nog hoger geweest. Coalitie had al afgesproken dat korting benzine zou blijven, maar aan de korting op diesel zou volgend jaar eigenlijk een eind komen. Ik heb bolle het kabinet wil deze korting toch verlengen. Ook gaat de vliegbelastingen op langere afstand iets omhoog. De belasting ouder hoe ik kijk de hamelijke vliegtuigje uiteraard heer. Bijzij hamelijk verbeek erin bijna. Zijn naam je 1000 se upper hoe je heer. Abbeij ze mangen heer. Jeta langere reizen. Jon chota chota jese hier se. Bagle waal je ook karna. Maar je langere reizen banai. India banai. Suriname banai. U sab ke belasting je hoog jai. Ta hamelijk ke ticket bhi hoog jai. Ab bole heer je koopkracht hega. Bole 1,5 miljard euro is uitgekomen. Bole dit is gelijk aan het bedrag dat het kabinet van plan was burgers op te halen voor het betalen van defensieuitgaven. Je zou dus kunnen concluderen dat deze vrijheidsuitdrage volgend jaar niet doorgaat. Toen je aan de defensie ke paisa kamti bhaiya te mangen hega, hum lukke lage se bharwawe. Bolle koopkracht van Nederlands te laten stijgen. Van de meeste mensen staat er een min van 0,1% in te boeken. De gepensioneerden zullen er wel een beetje op vooruit gaan.
और बतावे यीशु चाले सीकर है स्वर्ग के बारे में बोले जो नदमी के आ ओ वे प्लान है डेफिनेटिव ओके नीचे से बनेगो स्ट्रीप धरी सेगा कैबिनेट विल द उत्केरिंगsgerechtigde liefde sneller verhogen भैया आप देखो जो हम लोग के 67 होएगा मांगे हैगा स्ट्रीपी धरीस के आओ प्लान वाले ऊपर जाएगा मार क्रिक अ स्टॉर्म फन क्रिक द फॉर ड्यूरन ook wordt het maximum dagloon het bedrag dat mensen met een uitkering kunnen krijgen toch niet verlaagd. De vakbonden hebben die op de afgelopen tijd omgedoopt tot de bevalboete. John Hamloke, bole hega een uitkeringsniveau, oké, okay, maar dat ze van verlaagd krijgen. Maar bole ik erbij met vakbonden, bole omgedoopt, bevalboete paise, of bole hega ik erbij mee. और आओ फिया मांगे सबन ऊपर करे एक बारे में बहुत चीज भाई लेगा अब जाए कि ना जाएगा ओक द फक बोंदे ने लिंक्स ओपोसिसीस nog verder tegemoet te komen wil het kabinet de bezuiniging op de WW met een jaar uitstellen want WW met wie ze van mangen bezuinigd krijgen ook ze van ik bericht uitstel krijgen ook krijgen mensen die arbeid ongeschikt zijn in september volgende jaar alsnog een tegemoetkoming dit zou worden afgeschaafd want de goed moet ze van mangen gaan doen en meer afkeuren hoe kan mangen niet karen maar wil het toch verlengen tot volgende jaar in september ook er baat met je afkeuren hoe je bij je daarna te goed moet komen tegemoet komen en ja wat we bijna de plan de verhoging van eigen risico €60 wordt ook een jaar